Sveta pujenjena, amina. Aj Mario, mucu kribu, dao pa da je kao ovo u kumi, dao si me punjara u kumi. U kume si na puno, amina. Aj Mario,